0: Ia o se whamalo si fo nei mo i tātou. La mawa mai lele tu se kalatia lono mta opu mua mua. Aulo na foi upo se fulu. A wā, au te wha vai vai ea i ona po nei i tangata, po o lea tua. Au te sā iri ea ina ia au wha fia fia i tangata. A wā a whai ana au wha fia fia pea i tangata. Pe ua le whai au, ma au au nā geriso. Ia au te fia whai tau atu le wha pālangi ina ia malamalama le leiai le foi upu. Am I now trying to win the approval of human beings? Or of God, or am I trying to please people? If I were trying to please people, I would not be a servant of Christ. Ia, o upunei ale apostolo o Paulo ilona soifua, ina ua suia lona o langa, ma avea ma au auna faa maaoni mole ali. Na ia fai mai ai, o te leo toe faa fia fia i tangata, ai ua na ole atua lava. Aya i tā ua, o ai olo o tātau ma whai e wha amalie ma wha fia fia. I tali tonu, olo o toa tele na ua i tātou olo o ola ma soi fua wha polo ngai na lava ili nei mea. Olo tātou tau ma whai e wha amalie ma wha fia fia ili tangata. E tī ngā ona tātou iloa e le fitaui, ma le tāla fea ngai se mea olo o mana o mai ai. Po o se mea foi, o whai mai ai se tangata ia te oe e te whaia. Ai e whaia lava o na olo umusu ina ne i le fia fia mai ia te oe. O le tūlanga le na e mafuai o na wha apolonga ina i tātou i le tele o isi maumea. E pei olo tātou polonga i mea tau loans. Ma le anoa noa i o isi maumea. O na olo tātou tau mo whai lava e wha amalie le tangata. Ai a whai e vea i tā ua ma wha nau moni a lea tua. Ua tā mauti noa, ua tā lia ato a toa i tā ua e lea tua. E te le popole, po o ai e le fia fia mai i a te oe. E te le toe mana o mia le polonga, o le tau ma whai e wha fia fia i tangata. E te loa fo i wha avasenga, po o a mea e te tau o na whai, ma le mea e le te tau. E ala i lou te talo i lea tua, ina ia whaasino mai, mata ita ina oe. O le mea la lea, don't be a people pleaser, but only pleasing God. Tātou tau ma wha ia, ina ia na o lea tua tātou te wha fia fia, ma wha amalia ina, ae leo tangata, wha fitai lava.
1: Alofa Yesu ya te oe. Jesus loves you so much.
2: Mika mta upa fitu alon fa upa sifulu iva. E te oe alofa mai o ia ya te tatou. E fa ato ilalo ina e ia tatou wa mio le tonu. E te lafofo ya lato wangasala uma i mea loloto le sami. E te lafofo ya lato wangasala uma I mea loloto o le sami. Fa mea o le mea le nā e whaia le atua, pe aia wha maa ngalo mai e tātou wangasala. Na te lafo ina I mea loloto o le sami. O lona winga, na te le toe alu e toe eli mai, e le fina ngalo fo ila ia e tāua, tāti toe oe maa ulu e wha ngongota e su e mai. Fa mea le tala Star City nā Kerisiano Lawilo, o Corrie Ten Boom lona suafa. Ina uala foina ele e tuwa tata wangasale le moana sau sau. Ona ia tuwa ele ma le sign po le whaelo ilo e tao mai ei. No fishing allowed here. E wha asao na e sau e wha ngota I olona winga. Aua tata te o e toi au mai anga salama mea leanga ua umo na wha maangalo ma wha angalo ele e tuwa. Ia awa ole tata lavali nana atura wha le tangata. Po le ale umio se mea leanga na whai mai e se isi tangata. Tate fai mai ua, wha maa ngalo mwha a ngalo. Ai ato e pisa foi, tate toi o lava toi eli maile mele na. Ai le wha pe nale atua. O le taimi lava tate sala mō wha maa ni ai mata wha ato ese ile atua. O le taimi lava le na, na te wha maa ngalo ai. Ma ia fili fili e wha ngalo, na te le toi manatua. A fai lau wha maa ngalo mwha a ngalo ele atua. Ai se ala tate polonga I pea e tau avi. It's all it's

Ua no noa ele mau tangata o loo soi fua, ma le le mawhai o na wha maa ngaloina ila atau lava. O le toa tele tali tonu, e maa fau fau fapea, e te le tele la uanga sala, e le mawhai e le atua o na wha maa ngalo. Ai onisi fo e fapea, e te tau lava o na o tau wa moina la uanga sala, leanga o le mea na o faya. Ai o lea ufai mai lea fionga le atua, e alofa mai o ia ya te itatou, na te whaato ila loina a tātou a mio leanga, ma ia lafo fo ia tātou angsala ili sami lo loto. Oka se atua ina alofa, se atua ina onosai malava papali. Ia, Samoa, a fai wa e si la fia mautinoa wa lafo ina ili atua a tā angsala ili sami lo loto. Ele te tau lao na tā o ito i eli mai, pe tāte mana na o tāte sanga a moina lava. E fina ngalo le atua, ia tā soifua sa loto, faafitai lava.